Togo sama bele ni botu ko donglu bono no modale minisi we jon ne do no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga ko jon no botu ko donglu bono yo yo ge o ne bihi u sama de ne zizi bo go jo utu ko holen de ne da titi ne bette ge so bolu we ne bali ye gwe o fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribuz turo chamie sobor gin mbulis pulukun botu donyo tomdune minisi we ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo.